ilmuri namaduge wajibuge gotuga akkame bayan korawafawe jami'u takbirati ghayru takbirati al-ihram haram ban takbiru fiyawa ehin takbiru takkiyo kurin haram ban takbiraki namaduge rukun tahuge teren rukunekkamuga wani bayan koreifa haram ban takbiru fiyawa ehin takbiru tahiki namaduge wajib tahuge teren wajibe الأقوال التي تكون داخل الأركان نمادغ ركن تهوغ تريغا همين كلمة مثالك ركوعغ سبحان ربي العظيم مفدانكيون ركوع تدوام سمع الله لمن حمده مفدانكيون ربنا ولك الحمد مفدانكيون سجداغ سبحان ربي العلى مفدانكيون رب اغفر لي مفدانكيون فرتم التهياتكيون de sajida de medu inu namaduge rukun tawwe teren rukunen handanne tijjenama ekame genes gatumaki wajibe namaduge sunnetta beheni de bayeka ei qawli sunnata fi'li sunne as-sunnatul qawliya qawli sunne ei rukun taka wajib ta fiyawa kirti nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ge sunnatuga bayan vegen aisfawa kanka misalaka du'aul istiftah kyun أعوذ كيوم سورة الفاتحة فهو آمين كيوم اعتدادك ربنا ولك الحمد بدعاك ترى الدعاء كروم أدو هركو كيوا نمادك إمام فاتس مغرب عشاء أدو هركو كيوا سرون كيوا نمادتوك أي من در نمادا عصر نمادك سرون كيوا دي سجد دمدو اند رب اغفر لي ترى الدعاء كروم سلام دينوم كورين فهو التهياتك دعاء كروم ركوع انتدوى ربنا ولك الحمد اتركيا دعاء ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد كيو ركوع افه ربور اتر التسبيح كيو سجداء افه ربور اتر التسبيح كيو من ونس كيرت نبيا صلى الله عليه وسلم قولي سنتك ترين عيس فاواكانكا ہما ویس مکن کمکی واجب گے درجہ دا کن کمنو ادی نماز گے رکن تا گے تیرن رکن تکے ویس نو السنۃ الفعلیہ نماز گے فعلی سنت می نماز گے حیات تکا نماز گے حرکت معنی کی حرم بن تکبیر کیمون دے دے کونڈا ہمیں افلا دوں رکوع کرمون دے دے کونڈا ہمیں افلا دوں رکوع تے دوامون دے دے کونڈا ہمیں افلا دوں timmana rakota teduwe deya dekonda hamayan ufuladum kana mati wa bebum sajda kuratana belum furatama attahiyatuga iftirashan inuma fahu attahiyatuga tawarrukan inu namadukon awadiwegen salam dinumuga kana farata sha wa faratan emirunu namaduga hayyataiki namadge fi'li sunnatuge terega himene kanka fiqhu fattahuge babutuga mi bata bayam vefare ನಮಾದುಗೆ ರುಕುಂತಕಾ ವಾಜಿಬ್ತಕಾ ಸುನ್ನೆಚ್ಚಕಾ ಹುರಿ ಗುಳುಮಕಿ ನುರತ ಗುಳಿಫಾವನಿ ನಮಾದುಗೆ ಕದರು ಮಚಿವರಿ ಕುರುಮುಗೆ ತೆರೆ ಎಯಿ ವರಬ್ ಬೊಡು ಮಚಿವರಿ ಕಮೆ ಎಹೆನಿ ಕೀರ್ತಿ ನಬಿಯ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಕಮಾ ಬೆಹೆ ಗುತುಂ ಹದೀಸ್ ಕುರ ವಾಫಾವನಿ ಮಿಫದೆ ವಸೊಲ್ಲು ಕಮಾ ರಅಯ್ತುಮೂನಿ ಉಸೊಲ್ಲಿ ಆನೈ ತಿಮನ್ ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ನಮಾದು ಕುರವ್ವನಿ ಕೊತ್ಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ಫೆನುನು ಗೊತತ್ಯಬಾಮಿ ಹುನ್ ನಮಾದು ಕುರಾಶೆ ನಮಾದು ಕುರುಮುಗ ವಕಿ ಗೊಚ್ಚಕೆ ಕಂಡೆ ಅಳಿಫಾವೆ ಏಯ್ ಕಂಡೆ ಅಳಿಗೆಂ ಬಯಾಂ ವಿಫಾವಾ ಗೊಚ್ಚಕೆ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಮ ಸಹಾಬೀನ ವನಿ ಎಗೊಚ್ಚ ದಸ್ ಫುಳುಕೊದ್ದೆವ್ವಾಫ ಅದಿ ಸಹಾಬೀನ್ ತಾಬೀನ ಎಫ್ಫಹು ಎಗೊಯ್ ವಾರುತವಮುಂ ಅನ್ನಮುಂ ಅಹ್ರಮೆನ್ನಾಹಮಯ ವಾಸಿಲುವಿ ಮಿ ರುಕುಂತಕ ವಾಜಿಬ್ತಕ ಸುನ್ನೆಚ್ಚ ಬಹಾಲೈಫಾ ಮಿವನಿ ಮಿ ದಿರಾಸಾಯಟ್ಟಕ ಎಹೆನ್ ನಮವೆಸ್ ಮೀಹ ಕುವೈಸ್ ನಮಾದು ಕುರಾಯರ್ ಕೀತ್ ರಸೂಲ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಮಿ ಸುನ್ನತ್ತಹುಗೆ ತೆರೆನ್ ಸುನ್ನತ್ತೆಂ ಏಯಿ ಸುನ್ನತ್ತೆ ಕೇಬುನೆ ಗಸ್ತುಗ ದೂಕೊಲ್ಲಾಗೆ ನೆನ್ನುವಾನೆ ಏನ ಕೀತ್ ರಸೂಲ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಅಮಲ್ ಫುಡ್ತಕ ಐಗುತ ಕೈದು ವಾಂಜೆಹೇನೆ ಏನಿ ಕೀತ್ ನಬಿಯಾಗೆ ಅರಿಹ ಸಹಾಬೀನ್ ವಡಾಗೆನ್ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಗರಿಹುಗ ನಮಾದು ಕುರೆವ್ವುಮುಂ ನಮಾದು ಕುರವ್ವಾನೆ ಗೊಯ್ ಎಬೇ ಕಲುನ್ನ ದಸ್ಕೊದ್ದೆವ್ವಿ ಅದಿ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ وصلوا كما رأيتموني أصلي ماني تمن كليغ فانو نمادو كرفاني كو تيباميهن فنونو غتا تيباميهن نمادو كراشي
එහිකමුන් නමාදු කුරාන් දස්කුරා කොම්මෙ මීහෙක්ගේ මච්චා වාජිබ්ගෙන් වනී නමාදු කුරානෙ ගොයි ෆොරිහමය දස්කුරුම් නමාදුගෙ රුකුන්තකා වාජිබ්තකා සුන්නැත්ත දස්කුරුම් එකංකම්ගෙ සවාබා දරුම ගෙල්ලිගෙන් නුදිවුමට්ටකා එම්මෙ ෆොරිහම ගොතුගා එකංකම රක්කා තෙරවුම් ඒරුම් මෑන් අල්ලාහගෙ හදුරතුන් ෆොරිහම අජුරු ලිබේනේ.